0: Nini ku parabens parabens ke ngo vlava nga vya tlangisa malembe. Ni ku parabens parabens ka mngona mina gidlermi anga vya tlangisa malembe ni mina vlanga ka nyawo ta lutu.
1: Ni ku parabens parabens ka ngo nga tlangisa malembe vikileli siku leli ni wetileni mina vlanga ka nyawo ta lutu.